0: آگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچا جا سکے۔ سامعین، خوراک ہماری زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن اگر یہی خوراک آلودہ یا غیر محفوظ ہو تو یہ صحت کے لیے سنگین خطرات کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے غذائی تحفظ کو عالمی سطح پر ایک اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے اشتراک سے عالمی یوم غذائی تحفظ منایا جاتا ہے۔ اس دن کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ خوراک کی پیداوار، تیاری، ذخیرہ، اندرونی اندوزی، نقل و حمل اور استعمال کے ہر مرحلے میں حفاظتی اصولوں پر عمل کیا جائے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال لاکھوں افراد آلودہ خوراک کے باعث بیمار ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا، وائرس، کیمیائی مادے اور دیگر آلودگیاں خوراک کو نقصان دہ بنا سکتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں نہ صرف صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ معاشی نقصان بھی ہوتا ہے۔ سامعین، غذائی تحفظ صرف حکومتوں یا اداروں کی ذمہ داری نہیں بلکہ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ گھر میں کھانا بناتے وقت چند آسان احتیاطی تدابیر اپنا کر ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ مثلاً کھانا بنانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ اچھی طرح دھوئیں، پھلوں اور سبزیوں کو صاف پانی سے دھو کر استعمال کریں، کچی اور پکی ہوئی غذاؤں کو الگ رکھیں، گوشت، مچھلی اور انڈوں کو اچھی طرح پکائیں، کھانے کو مناسب درجات پر محفوظ رکھیں، میعاد ختم ہونے والی اشیاء کے استعمال سے گریز کریں۔ معمولی احتیاطی خوراک کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ غذائی تحفظ کا تعلق صرف صحت سے ہی نہیں بلکہ پائیدار ترقی، غذائی سلامتی اور معاشی استحکام سے بھی ہے۔ جب خوراک محفوظ ہوتی ہے تو معاشرہ صحت مند بنتا ہے، طبی اخراجات کم ہوتے ہیں اور قومی ترقی کی رفتار بہتر ہوتی ہے۔ کسانوں، خوراک تیار کرنے والی صنعتوں، دکانداروں اور صارفین سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانی چاہیے۔ کسانوں کو زرعی ادویات کا محتاط استعمال کرنا چاہیے، صنعتوں کو معیار صحت کے مطابق خوراک تیار کرنے چاہیے اور صارفین کو خریداری کے وقت خوراک کے معیار پر توجہ دینی چاہیے۔ عالمی یوم غذائی تحفظ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ محفوظ خوراک ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اگر ہم سب مل کر غذائی تحفظ کے اصول پر عمل کریں تو ایک صحت مند اور خوشحال معاشرے کی تشکیل ممکن ہے۔ تو دوستو، اس موقع پر وکیل سیف اللہ خالد کیا دیکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟
1: میرا نام نریش پچیسیا ہے، میں ادھیکش ہوں بھارت چیمبر آف کامرس کا۔ ہاں، تو کوالٹی تو دیکھیے، آج کے دن ایف ایس ایس سی آئی کے ایسے نارمز ہیں اور ہونے ہی چاہیے۔
0: چیمبر آف کامرس کے نریش پچیسیا نے یوں کہا۔
1: نریش پچیسیا ہے، میں ادھیکش ہوں بھارت چیمبر آف کامرس کا۔ ہاں، تو کوالٹی تو دیکھیے، آج کے دن ایف ایس ایس سی آئی کے ایسے نارمز ہیں اور ہونے ہی چاہیے، کیونکہ فوڈ آپ کنزیوم کرتے ہیں اس کا کوالٹی اسٹینڈرڈ اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اسی لیے جو فوڈ پروسیسنگ انڈسٹری جتنا آرگنائز سیکٹر میں آ رہی ہے وہ انشور کرے گی کہ کوالٹی اچھا ملے اور کنزیومرس کو کبھی ہیلتھ کی کوئی ایشو نہ ہو۔ اس کو لے کر اس میں جو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، یہ کیلریز ہے، اتنا یہ سب جو انگریڈینٹس ہیں، یہ بہت ہی اچھا ایک موو ہے بھارت سرکار کا۔
0: دوستوں، بات کرتے ہیں عالمی یوم انسداد چائلڈ لیبر، بچہ مزدور، یعنی ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر۔ ہر سال 12 جون کو پوری دنیا میں عالمی یوم انسداد چائلڈ لیبر یعنی ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد بچوں سے مشقت کے خاتمے اور ان کے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے شعور بیدار کرنا ہے۔ بچپن زندگی کا سب سے خوبصورت دور ہوتا ہے، یہ سیکھنے، کھیلنے، خواب دیکھنے اور اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا زمانہ ہے۔ لیکن دنیا کے کروڑوں بچے ایسے ہیں جو اس حق سے محروم ہیں۔ وہ اسکول جانے کے بجائے مختلف جگہوں پر مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ کہیں وہ چائے کی دکانوں پر کام کرتے نظر آتے ہیں، کہیں ورک شاپوں میں، کہیں کھیتوں میں، اور کہیں گھریلو ملازم کے طور پر اپنی کم عمری میں ہی سخت محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ بین الاقوامی ادارہ محنت کے مطابق پوری دنیا میں لاکھوں بچے مختلف اقسام کی مزدوری میں مصروف ہیں۔ ان میں سے بہت سے بچے ایسے کام کرتے ہیں جن کی صحت، تعلیم اور مستقبل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔

0: خطرناک ماحول میں کام کرنا، طویل اوقات کار اور کم اجرت ان بچوں کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ بچہ مزدوری کے پیچھے کئی وجوہات کا کار فرما ہے، غربت اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ بہت سے خاندان معاشی مشکلات کے باعث اپنے بچوں کو مزدوری پر بھیجنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کی سہولیات کا فقدان ہے، روزگاری، سماجی عدم مساوات اور آگاہی کی کمی بھی اس مسئلے کو بڑھاتی ہیں۔ بچوں سے مشقت نہ صرف ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب ایک بچہ تعلیم سے محروم رہ جاتا ہے تو اس کی صلاحیتیں بھی محدود ہو جاتی ہیں۔ نتیجتاً معاشرہ ایک ہنرمند اور تعلیم یافتہ فرد سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس طرح غربت اور پسماندگی کا سلسلہ نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ اسلام بھی بچوں کے حقوق اور ان کی بہتر پرورش پر زور دیتا ہے۔ بچوں کے ساتھ حسن سلوک، تعلیم و تربیت اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا والدین اور معاشرے کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے اور محفوظ ماحول میں پروان چڑھنے کا موقع ملے۔ خوشائند بات یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک اور سماجی ادارے بچہ مزدوری کے خاتمے کے لیے سرگرمی میں عمل ہے۔ حکومتیں قوانین بنا رہی ہیں، تعلیمی مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں اور عوام میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ تاہم اس مسئلے کے مکمل خاتمے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ہم سب اپنے اپنے دائرۂ کار میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کسی بچے کو مزدوری کرتے دیکھیں تو ان کی تعلیم اور فلاح کے لیے متعلقہ اداروں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والدین کو چاہے کہ بچوں کی تعلیم کو ترجیح دیں اور معاشرے کے صاحب حیثیت افراد ضرورت مند خاندانوں کی مدد کریں تاکہ بچوں کو روزگار کے بجائے تعلیم کے مواقع میسر آ سکیں۔ دوستوں، ہائی کورٹ کے وکیل سیف اللہ خالد نے اس موقع پر یوں کہا۔
1: میں ہوں ایڈوکیٹ محمد سیف اللہ خالد۔ چائلڈ لیبر پروہیبیشن اینڈ ریگولیشن ایکٹ جو 1986 میں آیا تھا، اس پر کئی سارے امینڈمنٹس ہوئے۔ جو لاسٹ امینڈمنٹ ہے وہ 2016 میں ہوا تھا۔ 2016 میں جو بڑے بدلاؤ جو آئے تھے، اس کے مطابق 14 سال سے چھوٹے بچوں کا کسی بھی کام میں استعمال بالکل منع ہے۔ 14 سے 18 سال کے بیچ کے جو بچے کسی بھی ہزارڈس ورک میں کام نہیں کر سکتے۔ اگر بچہ پریوار یا فیملی کے ساتھ کسی گھر کا کام میں مدد کرتا ہے اسکول کے بعد تو وہ الاؤڈ ہے، لیکن کسی بھی خطرناک کام میں وہ نہیں رہ سکتا۔ اس قانون کا الگھن کرنے پر سزا ملتی ہے۔ 2023 میں بھارتی نیائے سنہتا آیا، اس کے تحت سزا جو ہے چائلڈ لیبر کے خلاف سیکشن 97 میں صاف لکھا گیا ہے، جو ویکتی کسی بھی ایسے بچے کو کام پر لگاتا ہے جس کا کام قانون کے مطابق منع ہے، اس ویکتی کو 2 سال تک کی سزا یا 50,000 تک کا جرمانہ یا دونوں ہو سکتا ہے۔ اگر کسی ویکتی نے پہلے بھی یہ جرم کیا ہے تو اس کا جو سزا ہے پر ڈبل ہو جائے گی۔
0: دوستو، اب بات کرتے ہیں ورلڈ برین ٹیومر ڈے کی۔ ہر سال 8 جون کو یہ دن یعنی عالمی یوم دماغی رسولی منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد دماغی رسولی یعنی برین ٹیومر کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس مرض میں مبتلا افراد کی حوصلہ افزائی کرنا اور ہر وقت تشخیص کی یہ اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ دماغی رسوئی دماغ کے اندر یا اس کے آس پاس غیر معمولی خلیات کی نشونما کو کہا جاتا ہے۔ برین ٹیومر کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اگرچہ ہر دماغ رسولی کینسر نہیں ہوتی، لیکن دونوں صورتوں میں یہ انسانی صحت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہیں۔ اس مرض کی عام علامات میں مسلسل سردرد، الٹی، بینائی یا سماعت میں خرابی، یادداشت کی کمزوری، جسم کے کسی حصے میں کمزوری یا سن ہونا اور بعض اوقات دورے پڑنا شامل ہے۔ اگر ایسی علامات مسلسل ظاہر ہو تو فوری طور پر ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ طبی ماہرین کے مطابق جدید تشخیص، طریقوں اور علاج کی بدولت آج دماغی رسولی کے بہت سے مریض بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر وقت تشخیص اور مناسب علاج اس بیماری کے اثرات کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ورلڈ برین ٹیومر ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ صحت کے ہم حوالے سے آگاہی، احتیاط اور بر وقت طبی مشورہ بے حد ضروری ہے۔ جس دن ہم ان تمام مریضوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں جو اس بیماری کا بہادری سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوستوں، یہ تھا آج کا شہنامہ جس میں آج آپ سماعت فرما رہے تھے۔ ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے، ورلڈ ڈے اگینسٹ چائلڈ لیبر، ورلڈ برین ٹیومر ڈے۔

0: پر گفتگو تو ورلڈ برین ٹیومر ڈے پر شاہد ڈاکٹر شاہد نے یوں کہا.
1: میرا نام ڈاکٹر شاہد افتخار صادق ہے اور میں بانگور انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنس ایس ایس کے ایم ہاسپٹل میں نیورو سرجری ڈپارٹمنٹ میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. برین ٹیومر کے لوگوں کو اکثر سر درد ہوتی ہے لیکن ہر سر درد برین ٹیومر نہیں ہوتی. اس کے کچھ چیتاونی دینے والے سنکیت ہوتے ہیں جن پر آپ دھیان دینا بہت ضروری ہے, جیسے لگاتار سر میں درد ہو جو بہت زیادہ ہوتا ہے, یا نیند سے جگا دے اور اہل صبح سر میں درد ہو اور اس کے ساتھ وامٹنگ ہو جائے, آنکھوں کی روشنی میں دھندلا پن ہونا, ایک چیز کو ڈبل ڈبل دکھائی دینا, آنکھوں کی روشنی کے ساتھ ساتھ شریر کے کسی حصے میں کمزوری ہونا یا پیرالائز ہو جانا, یا بار بار دورے آنا خاص کر بنا کسی کارن کے, بھولنے کی بیماری ہونا یا ان کے بیہیویئر میں چینجز ہونا, اور یا پھر بولنے میں یا سمجھنے میں کچھ دشواری آنا. اگر ایسے سمپٹمس آپ کو لمبے سمے تک رہیں تو ترنت آپ ڈاکٹر سے ملیں. کیا برین ٹیومر کا علاج پاسبل ہے؟ یہ اکثر ہمارے دماغ میں آتی ہے. ہاں, کئی معاملوں میں برین ٹیومر کا علاج پاسبل ہے, خاص کر اگر ہم صحیح سمے پر اس کو پکڑ لیا جائے تو. کچھ ٹیومر پوری طرح سے ہٹائے بھی جا سکتے ہیں اور مریض نارمل جیون بھی جی سکتا ہے, لیکن کچھ معاملوں میں ہمیں ٹیومر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے دوسرے طریقے اپنانے پڑ سکتے ہیں. ٹیومر سے بچنے کا کیا سجھاؤ ہے؟ ہر ٹیومر کو روکا تو نہیں جا سکتا, لیکن اپنے دماغ کے اور باڈی کے ہیلتھ کے لیے کچھ باتیں آپ کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر کوئی بھی سمٹمس آپ کو دکھا دے تو ترنت ڈاکٹر سے سمپرک کریں. موبائل یا گیجٹس کا بہت زیادہ یوز نہ کریں, ریڈیشن یا ہانیکارک چیزوں کے سمپرک سے بچیں, اور نارمل ڈائٹ, سنتولت آہار جس کو بولتے ہیں, اور ایڈیکویٹ سلیپ, اور دل دماغ میں سکون بنائے رکھیں. کوئی بھی لکشن اگر آپ کو دکھے تو ڈاکٹر کو سمے سے ہی دکھائیں, دیری نہ کریں.
0: دوستوں, پیش ہے ہفتہ روزہ پروگرام اردو ہندی لیسن, جس میں آکاش وانی ہندی اردو لیسن یعنی اردو سکھانے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں اس سیشن میں شاہد جمال جو ٹیچر ہیں وہ کیا کہتے ہیں. سامعین کرام, آکاش وانی کولکاتا نے ایک دلچسپ پروگرام شروع کیا ہے. یہ ہفتہ روزہ پروگرام ہے جس کے ذریعے ہمارے سامعین کو اردو زبان سیکھنے کا موقع ملا ہے. دوستوں, میں ہوں آپ کی میزبان شائستہ. آج میں لے کر آئی ہوں ہمارے سامعین کے لیے ایک خاص تعلیمی پروگرام, اردو ہندی سبق. یہ پروگرام ہر ہفتے نشر کیا جا رہا ہے. اس پروگرام میں ہر ہفتے اردو کے ماہر استاد ایک نیا سبق لے کر آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ آکاش وانی کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سرکاری اسکول کے استاد اور اردو زبان کے ماہر جناب شاہد جلال ہاشمی صاحب. شاہد جلال ہاشمی صاحب بچوں کے رہنما ہیں جنہوں نے بچوں کو اردو سے محبت سکھانے کا عزم کر رکھا ہے. سر, آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے.
2: جی, بہت شکریہ.
0: سر, آج آپ ہمارے سامعین کو پہلا سبق کیا دینا چاہتے ہیں؟
2: جی, آج ہم لوگ اردو زبان کی, اس سے پہلے بھی کئی ایپیسوڈ ہو چکے ہیں, آج ہم لوگ سیکھیں گے لفظ اور جملہ, کہ لفظ کسے کہتے ہیں اور جملہ کسے کہتے ہیں. تو آئیے پہلے شروع کرتے ہیں لفظ سے. ہر ایک زبان میں جو بھی آواز نکالی جاتی ہے اسے ہم لوگ لفظ کہہ سکتے ہیں, اور کئی ایک حروف کے ملنے کے بعد لفظ بنتا ہے.
0: جی,
2: یہ لفظ دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو جس کا کچھ میننگ ہوتا ہے, کچھ معنی ہوتا ہے.
0: جی,
2: اور دوسرا بے معنی ہوتے ہیں. تو جو معنی والے لفظ ہوتے ہیں ہم انہیں موضوع کہتے ہیں, اور جس کو میننگ فل کہہ سکتے ہیں جس معنی ہوتا ہے اس کا, اور دوسرا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں محمل.
0: جی,
2: جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ایگزامپل کی طرف سے کہہ سکتے ہیں جیسے کہ کتاب وتاب.
0: جی ہاں,
2: یہ جو کتاب جو ہوا یہ ایک مفہوم رکھتا ہے, ایک معنی رکھتا ہے, اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ موضوع ہوا. اور وتاب, اس کا کوئی سینس نہیں ہوتا, محمل کہا جا سکتا ہے اس کو.
0: محمل ہے,
2: محمل ہے,
0: جیسے بات چیت اس طرح سے.
2: کتاب قلم, قلم ولم لو ہے, ایسا کچھ اس طرح سے. تو جو پہلے جو لفظ ہوتا ہے وہ چونکہ بامانی ہوتا ہے اس لیے اسے ہم لوگ موضوع کہتے ہیں.
0: جی,
2: اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا, اسے ہم لوگ محمل کہتے ہیں. اب اس لفظ کو ہم اور بھی ڈویژن کر سکتے ہیں, بھاگ کر سکتے ہیں اور حصے میں بانٹ سکتے ہیں. ایک تو لفظ کے اوپر ہوتا ہے اسے ہم لوگ مفرد کہتے ہیں یا مرکب, یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کے جو حروف ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے اگر اداس کہا جائے, الف دال الف سین, یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے, اس طرح کے لفظ کو ہم لوگ کہتے ہیں مفرد. اور ایک ہوا جیسے کہ پاس, پے ہے الف ہے سین ہے, پے اور الف ملا ہوا ایک ساتھ, اس طرح کے لفظ کو مرکب کہتے ہیں. یہ ایک طرح کا ڈویژن ہوا. اور ایک اور ڈویژن ڈویژن بھی ہوتا ہے مفرد اور مرکب کے حساب سے کہ ایک پورا کمپلیٹ لفظ ہے وہ مفرد اکیلا اکلوتا اس کا صرف ایک ہی میننگ ہوتا ہے

0: شہرت یافتہ
1: جی,
0: تو یہ بھی اس کا معنی ایک ہی ہے, لیکن یہ چونکہ دو لفظ سے مل کر بنا ہوا ہے اس لیے یہ آپ کو مرکب ہو گیا. تو یہ مرکب کا ایگزامپل ہو گیا اور وہ مفرد کو ہو گیا. اور اسی طریقے سے میں نے بتایا جیسے کہ ایک کسی بھی اسپیچ کے لیے بہت ضروری ہے تمام اجزاء.
1: جی جی, آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں لفظ اور جملے کے فرق کو سمجھایا ہے اور طریقہ بھی سمجھایا کہ کس طرح سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے.
0: بہت شکریہ.
2: دوستوں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ہندی اردو سبق. اب پیش ہے اس پروگرام کا آخری نغمہ پہلی پہلی بار, کمار شانو اور الکا یاگنک کی آواز میں.

موزہ سامعین، سب سے پہلے آپ اپنے اس ریڈیو میزبان ایاز احمد روحوی کا پرخلوص آداب قبول فرمائیں۔ اس ہفتے پروگرام کی شروعات عبید اللہ صدیقی کے اس خوبصورت شعر کے ساتھ کہ یہ کس کا چہرہ دمکتا ہے، یہ کس کا چہرہ دمکتا ہے میری آنکھوں میں، یہ کس کی یاد مجھے کہکشاں سے آتی ہے۔

سامعین، اب گفتگو کا باضابطہ آغاز آج کی بات سے، اور اس ہفتے ہم آج کی بات میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں البینزم آگاہی کے عالمی دن پر ہماری گفتگو۔ سامعین، البینزم آگاہی کا عالمی دن ہر سال 13 جون کو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اس کا اہتمام اقوام متحدہ کے ذریعے کیا جاتا ہے تاکہ البینزم کی تشخیص کرنے والوں کے خلاف امتیازی سلوک کا مقابلہ کیا جا سکے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جو باشعور ہو۔ ہر سال اقوام متحدہ دنیا بھر میں البینزم کے شکار لوگوں کی کامیابیوں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک منفرد تھیم چنتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ البینزم کسی شخص کو ان کی بہترین زندگی گزار سے نہیں روک سکتا اور دوسروں کو البینزم کے شکار افراد کی ضروریات کو پورا کرنے کی ترغیب دینے کے لیے۔ بین الاقوامی البینزم بیداری کا دن دیگر صحت کے مسائل پر بھی توجہ مرکوز کرتا ہے جو البینزم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ البینزم میں مبتلا لوگ بصارت سے محروم ہو جاتے ہیں اور جلد کے کینسر کے خطرات سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ فی الحال اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ البینزم کے شکار افراد میں باقاعدگی سے صحت کی جانچ، سن اسکرین کو نیز سن گلاسز اور دھوپ سے حفاظتی لباس کے ذریعے جلد کے کینسر کو روکا جا سکتا ہے۔ تاہم بہت سے کم آمدنی والے گروپ کے ممالک میں یہ سہولیات انہیں دستیاب نہیں ہو سکتی ہیں۔ سامعین، جلد اور آنکھوں میں میلانین کی کمی کی وجہ سے البینزم کے شکار افراد میں اکثر مستقل بصارت کی خرابی ہوتی ہے اور انہیں چھوٹی عمر سے ہی اصلاحی چشموں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ام سال کا تھیم ہے فخر کے ساتھ میری جلد میں، جلد کے تمام ٹونز کا جشن۔ سامین، ابھی آپ آج کی بات کے تحت سماعت فرما رہے تھے البینزم کے آگاہی کے عالمی دن پر ہماری گفتگو۔

0: سامین یہ آکاشوانی کولکاتہ کا چینل سنچاتا ہے اور آپ سماعت فرما رہے ہیں ہفت روزہ اردو پروگرام کہکشاں اپنے میزبان ایاز احمد روحوی کے ساتھ۔ اب باری ہے شام افسانہ کا۔ اس موضوع کے تحت اس ہفتے آپ سماعت فرمائیں گے جناب قمر اشرف سے ان کا افسانہ یادوں کی چتا۔
1: یادوں کی چتا۔ چھوٹا سا گاؤں، گاؤں کے کھپریل گھروں سے اٹھتا ہوا دھواں، کاندھے پر ہل رکھے بیلوں کو ہانکتے ہوئے کسان۔ شام کا وقت تھا، دن بھر کا تھکا ماندہ سورج اپنی سنہری کرنیں سمیٹ کر ابھی ابھی نظروں سے اوجھل ہوا تھا۔ نومبر کا مہینہ تھا، گلابی سردی شروع ہو چکی تھی۔ اس موسم میں شکار پر جانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس مہم میں میرے ساتھ چند دوست بھی شامل تھے، جن میں سے کچھ تو ایسے تھے جنہیں شکار سے کوئی سروکار نہ تھا۔ وہ رات کی تاریکی میں جنگل کا پر اسرار ماحول دیکھنے جا رہے تھے۔ باقی جو تھے وہ میری ہی طرح شکار کے رسیا تھے۔ اس جنگل میں شیر، چیتے اور بھالو کے علاوہ دوسرے سبھی جانور تھے، جن میں لکڑ بگھوں کی بہتات تھی۔ لکڑ بگھے قریبی بستیوں سے بھیڑوں بکریوں کے بچوں کے ساتھ ساتھ انسانی بچوں کو بھی اٹھا لے جاتے تھے۔ بیچارے غریب گاؤں والوں کے پاس ان سے محفوظ رہنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ کاغذی دلاسے تو بہت تھے لیکن کوئی مناسب انتظام اب تک نہ ہوا تھا۔ پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت چند جھوپڑیاں پختہ ضرور ہو گئی تھیں اور پینے کے پانی کا بھی مناسب انتظام ہو گیا تھا۔ تاہم بہت ساری سہولیات سے یہ بستیاں آ رہی تھیں۔ ان علاقوں میں ہماری موجودگی گاؤں والوں کے لیے خوشی کا باعث ہوا کرتی تھی۔ ہم لوگ نے چوری چھپے کئی لکڑ بگھوں کو مار گرایا تھا، گو کے وائلڈ لائف کو نقصان پہنچانا جرم ہے اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہے، لیکن ہم لوگ یہ کام انسانی ہمدردی کے تحت کر رہے تھے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوا کہ گاؤں کے لوگ گھروں سے بلا کر شکاریوں کو لے جاتے تھے۔ سرکار کی طرف سے بھی چشم پوشی کی جاتی تھی۔ سرکار نہیں چاہتی تھی کہ لکڑ بگھوں کے داستان اسمبلی تک پہنچے۔ گاؤں سے جنگل کی دوری یہی کوئی 1 کلومیٹر رہی ہوگی۔ جنگل کے اسی سرے پر ڈی ایف او کا بنگلہ تھا، جس میں چند ماہ قبل میرے ایک قریبی دوست جہانداد خان ٹرانسفر ہو کر آئے تھے۔ وہ خود بھی شکار کے شوقین تھے۔ 7 بجے کے قریب جب چاند پوری طرح نمودار ہو گیا تو ہم لوگوں نے جنگل کی راہ لی۔ راستے کے دونوں طرف دھان کے کھیت تھے۔ دھان کی سنہری بالیاں ہواؤں کے چلنے سے ایسی آوازیں پیدا کر رہی تھی جیسے گاؤں کی کنواریاں آپس میں سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ چند فرلانگ کی دوری پر کولسار چل رہا تھا۔ اس طرف سے آنے والی ہوا پکتے ہوئے گڑ کی سوندھی سوندھی خوشبو اپنے ساتھ لا رہی تھی اور دور کہیں دور کوئی ہلکے سروں میں بانسری بجا رہا تھا، جس کی لئے بیلوں کے گلے میں بندھے گھنگروؤں کی آواز سے مل کر ایک تلسماتی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ تقریباً 8 بجے کے قریب ہم لوگ ڈی ایف او کے بنگلے پر جا پہنچے۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق ہم لوگوں نے رات کا کھانا وہیں کھایا۔ تھوڑی دیر خوشگپی ہوئی، اس کے بعد جہانداد خان کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف نکل پڑے۔ درختوں سے انسان کا رشتہ نہایت مربوط اور اٹوٹ۔ انسان درختوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جبکہ درختوں کو انسان کی قطعی ضرورت نہیں۔ انسان نے درختوں کو نقصان پہنچایا، جنگل کاٹ کاٹ کر بستیاں بسائیں اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے سڑکیں بنائیں۔ تباہ ہوئے تو جانوروں نے اپنی جون بدل کر شہروں کا رخ کیا۔ جنگلوں میں گیان و دھیان کے لیے جانے والے لوگ اب نہیں رہے۔ یہ دیکھو، ان کے اندر مہاتما بدھ کی آتما سما گئی ہے، کیسی گیان کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہی علاقہ مہاتما بدھ مہاویر کا میدان عمل رہا ہے۔ ان کی ساری چلت پھرت انہی علاقوں میں رہی ہے۔ بدھ گیان کی تلاش میں کپل وستو سے یہاں آ گئے تھے، جبکہ مہاویر کا جنم یہی ہوا ہے۔ یہ گیان کی دھرتی ہے، یہاں کے کن کن میں گیان کا پرکاش پھوٹتا ہے۔ بھائی جاوید، اب تم ستی انسویا کا قصہ مت چھڑ دینا۔ نہیں نہیں، میں وہ واقعہ بیان نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ رام جی سیتا جی کے ساتھ راجا دشرتھ کا پنڈ دینے یہاں پدھارے تھے۔ شریمان، ہم لوگ بنواس میں نہیں۔

جا رہے ہیں، آپ لوگ کون سا قصہ لے کر بیٹھ گئے ہیں؟ اس قدر شور مچاتے چلو گے تو شکار کیا خاک ملے گا؟ ہرن تو ملنے سے رہے، ہاں جنگلی خرگوش مل سکتے ہیں، سنا ہے اس علاقے میں کبھی کبھی کوئی شیر بھی دکھائی دے جاتا ہے۔ کیا کہا؟ شیر؟ ارے تم لوگوں نے مجھے کہاں لا کر پھنسا دیا، ونود روحانسی آواز میں بولا۔ تم لوگ زبردستی مجھے گھسیٹ لائے ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس علاقے میں شیر کہاں سے آئے گا، یہ لوگ تمہیں خوفزدہ کر رہے ہیں، اسلم نے ونود کو دلاسا دیا۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، ونود نے میرے دائیں بازو کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے پوچھا، رام نے 14 برس بن میں کیسے گزارے ہوں گے؟ واہ کیا دور کی کوڑی لائے ہو۔ ارے بھائی رام کے ساتھ سیتا جی تھی اور ساتھ میں لکشمن بھی تو تھے، کبھی کبھی لکشمن کے وشے میں بھی سوچ لیا کرو، دراصل بنواس تو لکشمن کا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم بیچ میں ضرور کودو گے۔ بیچ میں کودنے والی کون سی بات ہوئی؟ وہی بیان کر رہا ہوں جو ستیہ ہے، اور ستیہ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ کیا ستیہ ہے اور کیا اسطیہ؟ ستیہ وہی ہے جسے لوگ مان لیں، ورنہ سب اسطیہ ہے۔ راہل، او راہل دیکھو یہاں نیٹورک آ رہا ہے، ہماری ٹیکنالوجی کا کمال ہے، اس گھنے جنگل میں موبائل کا نیٹورک کام کر رہا ہے۔ بیٹا یہ سب سائنس کا کمال ہے، جی پی ایس پر لوکیشن فالو کر کے ہم لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں خوب پتا ہے کہ میٹھے پانی کا جھرنا یہاں سے کتنی دور ہے اور ہمیں کس سمت میں جانا ہے۔ خسرو رین سہاگ کی جو میں جاگی پی کے سنگ، بس بس رہنے بھی دو، اتنے ویاکل نہ ہو کہ جنگل میں منگل کے بجائے شنی کا چکر پڑ جائے۔ باتوں باتوں میں وقت خاموشی سے نکل گیا، یہ وقت بھی عجیب ہے، کہی ان کہی کہانیوں کو اپنے دامن میں سمیٹ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ رات میں جنگل کا ماحول بڑا ہی پرسکون اور پر اسرار تھا، ہمارے قدموں کی آہٹ سے کوئی جنگلی بلا میاؤں میاؤں کرتا اس طرف سے اس طرف بھاگتا، یا پھر الوؤں کے چیخنے کی آواز آتی تھی۔ جیسے جیسے ہم لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے جنگل گھنا ہوتا جا رہا تھا، شروع میں تو ہلکی ہلکی چاندنی پتوں سے چھن کر آتی دکھائی دیتی تھی، لیکن اب یہ حال تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ ہم لوگوں کو رات میں شکار کرنے کا تجربہ تھا، اس لیے کوئی پریشانی نہ تھی۔ چلتے چلتے ہم لوگ جھرنے کے قریب جا پہنچے، صبح ہونے میں تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ابھی باقی تھا، طے یہ ہوا کہ یہیں جھرنے کے قریب تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ ہمارے وہ دوست جو پہلی بار شکار کرنے آئے تھے تھکن کا شکار ہو گئے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھیں، آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، ابھی چند منٹ ہی اس حال میں گزرے ہوں گے کہ ایک آہٹ سی محسوس ہوئی، کسی جانور کے ہونے کا خدشہ تو نہیں تھا کہ رائفلوں کی گرج نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا، تو پھر یہ آہٹ کیسی؟ جہانداد خان نے بھی اس آہٹ کو محسوس کیا تھا اور میری طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ چند ثانیے بعد پھر آہٹ محسوس ہوئی، اور ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ہماری طرف آ رہا ہو، ایک انجانا سا خوف ریڑھ کی ہڈی میں اترتا ہو چلا گیا۔ آہستہ آہستہ آہٹ بتدریج قریب ہوتی جا رہی تھی، صبح کی ملگجی سی روشنی میں ایک ہیولا سا دکھائی دیا، اور جب وہ ہیولا قریب آیا تو ہم لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ ایک لڑکی تھی، نہایت نحیف، لاغر، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، الجھے ہوئے بال، پھٹے حال۔ یا خدا یہ اس جگہ کہاں سے آئی؟ ابھی ان باتوں پر غور ہی کر رہا تھا کہ جہانداد خان نے اس سے پوچھا، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک زوردار قہقہہ لگایا اس نے، میں کون ہوں؟ تم مجھے نہیں جانتے، تم مجھے جانو گے بھی کیسے؟ تمہاری پرورش اس ماحول میں نہیں ہوئی کہ تم مجھے جان سکو، پہچان سکو۔ میں اپنا ماضی تلاش کر رہی ہوں، میرا ماضی انہی جنگلوں میں کہیں کھو گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ جہانداد خان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، تم اپنا نام اتا پتا کچھ تو بتاؤ کہ آخر تم ہو کون؟ میں برہن، تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ میں نے تو سمجھا کہ میرے کھوئے ہوئے ماضی کو ڈھونڈنے میں شاید تم لوگ میری مدد کرو، لیکن تم لوگ تو ٹھہرے شکاری، تمہیں کیا معلوم کہ شکار کو کیا کشٹ ہوتا ہے؟ کشٹ بھوگنے کے بعد ہی جیون کا مرم سمجھ پاؤ گے، ورنہ شکار کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ایک دن خود شکار ہو جاؤ گے۔ سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، اور دھیرے دھیرے معدوم ہوتی ہوئی آواز کے ساتھ وہ بھی معدوم ہو گئی۔

سامعین، ابھی آپ شام افسانہ کے تحت سماعت فرما رہے تھے جناب قمر اشرف سے ان کا افسانہ یادوں کی چھتا۔ واضح رہے کہ ان کا یہ افسانہ اس سے قبل بھی اس چینل پر نشر کیا جا چکا ہے۔ اب پروگرام کے اس نصف گھنٹے کے سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں برگ خیال کی طرف۔ اس عنوان کے تحت اس ہفتے ہم آپ کی خدمت میں حاضر کریں گے وارث علوی کی تنقید نگاری پر ہماری تفصیلی گفتگو، سماعت فرمائیں۔ سامعین، وارث علوی دور جدید کے ان ناقدین میں سے ہیں جنہوں نے نہ صرف اردو تنقید کو نئے امکانات سے روشناس کیا بلکہ اپنے فکر و فن اور غیر جانبدارانہ رویوں سے اردو ادب کو اعتبار بھی بخشا ہے۔ انہوں نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے بے لاگ لکھا اور بڑی جرأت مندی کے ساتھ اپنی ناقدانہ آرا پیش کیں۔ ان کی تحریریں دوسرے ناقدین کی خامیوں، کمزوریوں اور دیگر پہلوؤں پر گرفت کرتی ہیں۔ انہیں اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر دسترس حاصل ہے، لہذا ہندوستانی ادبیات کے ساتھ مغربی لٹریچر بھی زیر مطالعہ رہے۔ یہی مطالعے اور ذوق کتب بینی ان کے ادبی شعور کو پروان چڑھانے میں اہم اور کارگر ثابت ہوئے اور تنقیدی رجحان کا سبب بھی بنے۔ وارث علوی تنقید حقیقت پسندانہ اور منصفانہ رویوں پر مبنی ہے، لیکن اسلوب میں طنز و استہزا کی فراوانی کے سبب بعض ناقدین کے لیے گراں بار ہوتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ اردو کے اکثر ناقدین ان کی ناقدانہ صلاحیتوں کے معترف تو ہیں، لیکن انہیں وہ مقام دینے کے حق میں نہیں ہیں جس کے وہ مستحق تھے۔ سامعین، وارث علوی نے ادب کی مختلف اصناف پر اپنے تنقیدی نظریے پیش کیے ہیں۔ ہر چند کہ ان کا شمار فکشن ناقدین میں ہوتا ہے اور ان کی فکشن تنقید ایک مستقل عنوان کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ انہوں نے افسانے کی تنقید میں نظری اور عملی دونوں پہلوؤں سے اضافے کیے ہیں۔ تاہم ان کی نگارشات نہ صرف ناول اور افسانے کا ہی احاطہ کرتی ہیں بلکہ اردو شاعری اور تنقیدیں بھی ان کے مطالعے کے اہم موضوعات رہے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو ان کی درجن بھر کتابیں ان موضوعات کا بھرپور احاطہ کیے ہوئے ہیں، جن میں خندہائے بیجا، کچھ بچا لایا ہوں، اوراق پارینہ، برزوازی ادب کا غیر اہم آدمی، لکھتے رقا لکھے گئے دفتر، ناخن کا قرض، حالی مقدمہ اور ہم، اور بتا خانہی چین وغیرہ اہم ہیں۔ سامعین، وارث علوی کی تنقید کا امتیازی وصف یہ ہے کہ ان کی تحریروں میں بہت زیادہ ثقیل اور بھاری بھرکم الفاظ نہیں بلکہ بہت ہی آسان اور عام فہم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پڑھنے میں بہت دلچسپ معلوم ہوتی ہیں۔

سامعین، ابھی اس ہفت روزہ اردو پروگرام کہکشاں کے سفر کے آخری پڑاؤ میں اس شعر کے ساتھ کہ غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، غزل اس نے چھیڑی مجھے ساز دینا، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا، سماعت فرمائیں ہری ہرن کی خوبصورت آواز میں یہ غزل۔

سامعین، ابھی آپ ہری ہرن کی خوبصورت آواز میں غزل سے محظوظ ہو رہے تھے۔ اسی کے ساتھ اس پروگرام کے بالکل آخر میں سماعت فرمائیں الکا یاگنک اور ہری ہرن کی خوبصورت آواز میں یہ غزل، اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ شب بخیر سامعین۔ مجھ کو